Din ce sodă o vorbă, zomborbă, er to talent zomborbă, n-o vorbă. Avir eu băcaboro, verso mi-a șabatoro, din ce sodă o vorbă, zomborbă. Avir eu băcaboro, verso mi-a șabatoro, din ce sodă o vorbă, zomborbă.